0: utanför Brom. Så, men det är nog kjeldig det brukte då, for det tørka nok så fort likevel.
1: Så det kan ikke sitte til andre jobber inn i fabrikken, det kan ikke du noe?
0: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klar ting, det kan jeg ta der ute hvis jeg
1: det. Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
0: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
1: Så du er fornøyd med det du har gjort?
0: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Våse, Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser du hvor fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nøstvi på gudstjeneste, eller her?
1: Ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et sett der, og skal spille et sett nå.
0: Hvor stor forskjell? Et sett, sier du nå, det på gudstjeneste, er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du, det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får noe publikum med å senge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det som er i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja, hvis de tar i, så.
0: Men du, er du, hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du har spilt i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar? Meget spesielt og fint jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på da? Må du øve mye?
1: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1980, for min del.
0: Er befiffringene der så viktig at det er du?
1: Ja, det er jo det, at du også må jo spille fine harmonier da, vet du, så folk hører på. Det er jo det, så fin tone og god lyd. Og
0: spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
1: Ja, det må være det. Du må ta stemninger som er i salen, og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, Ola, med Anne Nøstvi?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva låne vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk og legger seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det ja, der har vi en kjøler på denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som jeg sa.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei. Skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Ja. Du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da hva var dette? 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det, og det,

0: Ja.
1: Sanger du med, eller?
0: Ja, ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
1: Veldig dårlig,
0: ja.
1: Men det er god å feste.
0: Ja. Carina Dahl da, kommer med det best på fest.
1: Ja, ja hun trender jenta, ja.
0: Ja, og det... Jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
1: Hvis du har sett noe på... Det heter line-up og fint, men hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
0: Ja, altså, vi har jo... Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, noen som heter Holmsve. De har noe som jeg som
1: treffer deg litt.
0: Ja, ja. Som går litt rett. Jeg har faktisk også bryllupsvalsen min, den var fra Holmsve.
1: Å, ja. Ja. Du, Rune Rudberg, du har en 1000.
0: Nei.
1: Tror du det er skryt?
0: Ja, jeg kjenner en Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, så ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
1: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
0: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
1: Så det går på det utstyret da?
0: Ja, men det er... Nei.
1: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
0: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det var han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
1: Du synes han har forandret litt stil?
0: Ja, og det er ikke til det positive, som jeg mener
1: det,
0: i hvert fall.
1: Så da er ikke du på countryfestival?
0: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
1: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
0: Nei, vi må... Nå sitter vi og går til nabo her, og så tar vi oss en liten enn da, vet du. Og det blir sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten enn til etterpå det, og så... Ja.
1: Blir det fort gode nabo her?
0: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er det er magisk.
1: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
0: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss, for jeg er også der.
1: Du sa du var ikke noe danseløve.
0: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringa. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
1: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
0: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
1: Du kjenner da vibbene, Karei?
0: Ja. Det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. I går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre gå ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
1: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
0: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
1: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
0: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Jeg har vært oppe siden 7:30 i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
1: Lager du mat, kjære du styrer med middag og sånn, og lager te, eller?
0: Nei, jeg har en kompis, ja, han... Ja, vi har jo panne, se her. Vi har et egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann... Et eller annet opp i panna, ja.
1: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
0: Jeg håper det. Jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
1: Skal nok det?
0: Ja.
1: Hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at dansefestival er ikke noe, hva mener du da? hva skal vi si da? Vi har det, jo deg og
0: det sosiale. Det er det, det er det, det er det nummer en. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han og, ja, kjempesosial. Det er det sosiale. Det er det som er nummer en. Og det er, her er det, folk kommer hit for å være positive. Og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede på her på campingen da, og hør på det og vær sosial.
1: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst
0: også. Ja, ja, ja.
1: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye bilder på veien, synes du?
0: Ja.
1: Når det gjelder kjæring?
0: Ja. Ja, det har det.
1: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
0: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
1: Har de bobil, mange av deg?
0: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
1: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
0: Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
1: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta, sånn.
0: Kommer du nordra fra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjåle.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Det, hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo at det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så da... Spør deg han som selger, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellige. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tøng da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva er det bare å ha her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har hørt bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, det er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, vi kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, ja.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Er du bare glad i å danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg var i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Han skulle helst ha haft æren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

0: Ja, da er vi direkte innen her fra Trivselskjørnet, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterie for det, hvis det ikke må hentes her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du det, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det...
1: Jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytt på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig Svein. Og Svein nikker da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjell Strand, altså.
1: Hva det blir den da?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ut til Mikkjell. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag da?
0: Ja, det må ikke du... De heier ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget?
1: Ja, i kveld ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Åja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt country.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og... Og Hilde Heltberg. Åge da mener jeg selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du går ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, det heter.
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand. Og hva heter skuta da til kapten Sabeltan?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltan har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg har ikke helt.
2: Du, jeg var ikke ditt av noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt: Hei Elmar, det er 17. mai-komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det du snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vært tjukk... Hæ? Nei, er det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... forsovet aldri hvor dere taler.
2: Jeg kan jo spørre hva en andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der har vært over bord med meg her, hadde taklet litt av fint. Han er, ja, han er Øyen, heter han.
1: Sett han med så mye inn at han må begynne å... Så.
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært noen taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Vi er aldri ferdig.
1: Vi er aldri ferdig. Så, men jeg er ikke der nå. Nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nei, etter talegreien og finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tanger for når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skrivet opp som stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten, og så du kommer deg.
1: Ja, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, de begynner på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene, og dreger de store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon, helt frem til klokka 8 eller 9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da. Tog da om kvelden.
0: Tappenstrek, det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei, nei, nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: har, selv om idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Er det country på Bjørkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare sette på plass, det er kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natt, det er pisetreng, det.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for det riker vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det meg selv.
2: Ja, det skal tøkke deg.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det med lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekter.
2: Ja,
0: der kom det, gutt.
1: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelige i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har ikke du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, hva kan du si?
2: A, det er ikke uff, nei, det er ikke...
0: Ja. Og slutta på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i mye da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Anna.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A-N. Anna, mi. Da mangler noen bokstaver der.
1: Anna, to, mi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Satt jeg å finne to, mi.
2: Kan du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, men nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men han spytter.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Ja, du stemmer den en ett år da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Ja, modeller altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekna med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøket han.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det,
0: ja. Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: ja, du har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Kontra 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om det når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ring in en gång Jon Elling har då.
2: Ja, ring nästa här för dig du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det. Är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan godt säga det.
0: 58, 60, 660.

0: Jeg vil ha en klipp å være med, for det er sånn snaldringgatt, det er ikke råd da.
1: Ja, det, og det tar jo de kårene, ja.
2: Ja, ja, ja, ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn, for dere får prate underveis?
1: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
2: Aha.
1: Og noen av seg liker best å prate nedover bakka.
2: Ja, men hvis jeg spør deg, hva du helder deg?
1: Nei, jeg er ikke til det sprekkaste. Nei, langt derifra.
0: Men praten jeg har lurt på.
1: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
2: Ja.
1: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis man...
0: Her er det fornuftig ut. Men er du for å ha en god helg og god feiring 17. mai?
1: Ja, takk. For det her også.
2: Ja, vi takker.
0: Takk for praten.
1: Ja. Takk for praten, ja. Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ha det godt. Dette går jo strykende
2: sted. Ja, jeg gjør det.
0: Og jeg har fått musikken ansvarlig melde hva vi skal ha der. Og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans. Livet forsvinner. Sånn er det vel.
2: Det har han helt rett i.
0: Ja.
2: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
0: Jeg skal ikke forundre meg, for å si det så.
2: Hvor i Norge regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
0: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
2: Nei, det er hele Vestlandet.
0: Ja.
2: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
0: 5, 28, 60, 660, og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
0: Var Lasse Stefans, og ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest av i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
0: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
0: Men denne arbeidet vi lurer på om vi er, vi er født opp i Ringbyen. Men,
1: det er hele distriktet da.
0: Ja. Så dette der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyene.
0: 514 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så det, setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje å...
0: Ja, ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
2: Hallo, ja.
0: Hvem det er nå vi har med oss?
2: Jeg regner i hvert fall ikke.
0: Er det RV?
2: RV, ja.
0: Reidar Vonheim?
2: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
2: Jeg veit at det er Vestlandet.
0: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
2: Ja, innen er plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
0: Ja, det er nære oss, men så er det inne i Takla og inne i der brekket.
2: Ja. Takla, brekket og Norddalsjorden.
0: Ja. Men ikke inne med deg?
2: Nei, da er det tørst og fint.
0: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
2: Har du strøk? Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå
1: er strøk, altså,
2: jo.
1: Å, ja vel.
2: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
2: Henge den opp på mannen, og den da jeg gjør med.
0: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
2: Ja, jeg har fri, jeg har avspasseringssitt, han må.
0: Nå skal du gå i tog, du har avspassering.
2: Ja, jeg går i tog.
0: Ja.
2: Er det så mye tog å velge inn, at jeg kan finne etter å gå.
0: Og du kunne tenkt deg på kontra en annen plass, eller er du ute hit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
2: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vet ikke hvor det er selv,
0: altså. Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
2: Ja, Holmøyen er ikke bra en tru, jeg vil nesten jo...
0: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
2: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
0: Med
2: hestesko.
0: Ja.
1: Du må ikke ripe opp i gamle synder.
2: Neida.
0: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
2: Det var det,
0: ja. Så det... Men det var det...
2: Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
2: Ja.
0: Hva du sa det enda?
2: Nei, ja, det er opp med hytta.
0: Åja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe?
2: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
0: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
2: Det er skikkelig gammeldags, ja. Det var lafta nede i Valdres. Det var nede.
1: Ja vel.
0: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
2: Nei, det er en av. Vi har noe dekket et halvt stykke inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
0: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det som vilt, så det er skutt i vinter og sånn?
2: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger av veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
2: El, og...
1: Er det også?
2: Brennevin.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
2: Ja, men det får våge seg for å bare komme her. Jeg får smake alles hjemme.
0: Er du på hytta nå, da?
2: Nei, ikke nok.
0: Nei.
2: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
0: Ja, jeg spurte en kar tidligere i kveld, hvis det var oppringd, har du vært det nok en gang forresten, var oppringd og spurte Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
2: Ja, jeg har noen spurt en gang i tiden.
1: Og du har det,
0: ja. Ja, men sa, hva du sa da?
2: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg
1: har. Du går.
0: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk, var sporet?
2: Nej, jeg ville snakke om.
0: Ja.
2: Nej, jeg ville snakke om det som er i nærmiljøet.
0: Ja.
2: I bygda og det som skjer. Og ja. Har skjedd.
0: Ikke være sint, men være blidig, utan vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
2: Nei. Blidig.
0: Ja.
2: Fint tone.
0: Ja.
2: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka lite skrøne, kanskje, inn i miljø. Sånn at,
0: ja, men det noe bare åpne kjaften, det vel.
2: Ja, så ringer jeg ut.
0: Nei, men det her synes du har et plan der.
2: Ja.
0: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
2: Kristian, ja.
0: Starheim.
2: Ja, Kobben er Starheim.
0: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
2: Ja, stemmer.
0: Ja.
2: Han har etablert seg på Øvre Orheim.
0: Ja. Det skal bli spennende her, hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Oramshaugen og får med deg det som skjer?
2: Ja. Jeg har vært i alle år. Jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
0: Det skal vi nå se på i år, du.
2: Ja, det er. Sitter han noe så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
0: En liten øye kan velte en stor Bornheim.
2: Ja. Nei, da har vi faste plass.
0: Noen hele tale. Setter du ni her etter da? Og tenker deg, nå må jeg snart bli ferdig, hva?
2: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært forholdsvis korte.
0: Ja.
2: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sånn.
2: Prøver noe på meg, så jeg... Hva er det å si? Det er ikke like bra da. Det får noen bare innrømme, men...
0: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
2: Den går på kruskontroll, ja.
0: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
0: Nei, det vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å nei. Nei, men det er noe greit det. Ja. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
2: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
2: Ja. Tenker du på per i dag eller for 20 år siden kanskje eller noe?
1: For å si, tja.
0: For eksempel, hvis du deler i 100, kan vi si.
2: Ja. Ja, nå er vi på 50%.
1: Men,
2: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
2: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
2: 43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi begynner på 20, 20, 30 eller 40%.
0: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
2: Ja, men altså sånn som du sier dette så ligger han til 30, men det er en disipinje vil jeg si hvis
0: han
2: ikke
0: har det er ordet han i munnen med lagt
2: ja.
1: Nei, du må nok opp
2: ja, det blir 40
1: ja.
0: Men det er jo ganske mye
1: 40% er muskler
2: ja.
0: Men ikke når du er gammel ja.
1: Men hva tid er gamle da?
0: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert.
2: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir...
2: Det finnes det.
1: Slappe muskler.
2: Ja.
0: Hva er det du har boende hjemme tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det. Ja.
0: Men...
2: Var det noe mer?
0: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
2: Ja.
0: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
2: Er du borte i England nå?
0: Nei. Kongress, hva er det henne?
2: Ja, kongress. Er du borte i USA?
0: Det? Ja.
2: Ja. Det er republikanere.
0: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
2: Ja.
0: Ja. Nå må jeg høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
2: Nei. Jeg tenkte du på en over og en under?
0: Nei.
2: Nei.
0: Den som bestemmer det er... Vi vender på S.
2: Nei, nå ble jeg ikke ut.
0: Ja, men hvis det begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
2: Senatet.
0: Senatet er en del,
2: ja.
0: Det er også heter det hus til slutt. Alle senvalgte, hva de kaller vi, de er rep. Rep.
2: Representanter.
0: Ja, representanten er tusen,
2: ja.
0: Hva du tar de fra, Reidar?
2: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
0: Nei.
2: Men det kom til slutt.
0: Ja, senatet, representanten er tusen.
2: Ja.
0: Det er i England, det er det under og over og sånn.
2: Ja. Ja, det er nok over og under i en eller annen.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til å sitte an det.
2: Jeg er klar til å sitte an det, ja.
1: Hvis du,
2: ja.
1: Bruna Kjostad, nå blir ferdig i kveld også.
0: Og ja, nåde, dere står Reimer som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
2: Ja, det er merkelig fort jeg kommer. Frem til målet.
1: Ja, men sitter du på en tua selv om det regner, da?
2: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipsålen.
1: Ja,
0: men jeg tror det blir bra.
2: Jeg tror det blir bra.
1: Ja, det har jeg tro på også.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja.
2: Selv takk.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Ha det godt.
0: Da var vi oppe på Storheim. Men Reidar Bonheim?
1: Ja, da har vi vært både på Eid og Nygloppen og Storheim.
0: Vi skal spille litt musikk igjen, vi, så jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer noe, tror jeg. Elvis Presley!
1: Og han også. Han også med
0: i kveld. I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument er en piccolo?
0: En piccolo? 578-60-660.

0: Ja. Jeg billetter på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Hølmøyene.
1: Hølmøyene, ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Hølmøyene en lørdag. Og Veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heit sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de 4 høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mada? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir en god del, da.
0: Jeg slått deg går på, da.
1: Nei, nå er det sånn på en bil, hva heter det? Sånn padde, kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det, da.
0: En drenk?
1: Ja. Vi kaller han bare dreng. Ja, vi kaller han for dreng igjen.
0: Ja, jeg har gått god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må du... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre og skal trekke ut 3 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Hølmøyene. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med tallnummer.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmøyen, det betyr Holmøyen. Så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
2: Nummer 4.
1: Med 4, Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Kan bli holdmøyende på det, Kari. Det får vi se. Vi kan ikke love noe her. Det her blir trakt ut da senere i slutten av måneden.
1: Hun er en av deg som kan.
0: Ja, og det skal vi føre seg navn over på lista. Nå skal vi gjenta deg som har vunnet. Det som har napp inne i gløppen er...
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Nei, ikke Gloppen, dette var Holmøya.
0: Ja, du må du følge med.
1: Ja. Gloppen, det var Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Skriv en G bak der, du.
1: Jeg skriver en G.
0: Ja. Og så, oppe i Holmøyene, 514.
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Vonheim.
1: Reidar Vonheim, ja. Og Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Og da skal vi... Følg med dere fremover, hva dette kommer til å gå til slutt. Da er dere med på trekningen om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi er kommet i mål, vi.
0: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om 2 dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion, nemlig å stryne et 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente det var klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svein, kan vi slutte kvelden med å... Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen med Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg det på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får se hva som er med.
1: Jeg
0: har ordnet en kar, men skal vi se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein ned til teknikken.
1: Han har gjort
0: en
1: god jobb.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for i kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

Det var Bjørnolf Selhus som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan Tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørnolf Selhus lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørnolf Selhus gjorde. Den heter «Sang til friheten».

Sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel, så det er i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser du hva fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her sammen med Anne Nørsvi på gudstjeneste, eller her.
1: Ja. Og så i kveld da, på dansen skal vi spille. Vi skal spille et sett der, og skal spille et sett nå.
0: Hvor stor forskjell? Et sett, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, da. Og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Det er noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får jo publikum bare senge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det senere i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, er du hva du kommer ifra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutene også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsenjammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, da, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Man øver mye?
1: Ja, jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er det befiffringene der som er viktig? At det...
1: Ja, det er jo det. Og så må vi jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det, altså. Fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det en kapell til dans, bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la meg, Anne Nørsti?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjenesten.
1: Det blir det, da, vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumund, eller?
1: Ja, hva lov du vil. Ja. Det er Brumunddal, Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned, der nede i gryna der.
1: Nei, i hvert fall hjertet mitt, da.
2: Ja,
1: tror du nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, ja, ja, ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Ja, ja. Du, har med deg et bakseanlegg, anlegg her med bassubba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater med, for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Jo, ja, ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det, nå har jeg vært der noen ganger, så det, jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det, ja, der har vi en kjøler på, denne står og går på gass for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, ja, ja, ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så...
0: Du,
1: litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell, den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da, men nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, njei, skal jeg si da.
0: Njei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo, jo, jo. Ja, ja, ja.
0: Jeg vet, du har et anstendig yrke også, så ja. du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer, eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alltid etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja. Ja, hon trender jenta, ja.
1: Ja. Og det, jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på, det heter line up på fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har jeg litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Ja, faktisk og bryllupsvalsen min, den var ifra Holmsve.
0: Oh, ja. Ja. Du, Rune Rudberg, du har en tusen. Tror du skryt?
1: Ja, jeg kjenner en Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett den litt ellers, og ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker ikke så godt. Hva er det stilen da, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge. Og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er, nei.
0: Han har vært kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det er det hva han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje inn utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til åtte naboer, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og da blir det sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode naboer her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss. For jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringen. Det er noen som prøvde med å lære meg å danse, så det er, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre.

0: Øreapparatet ditt akkurat nå.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja, men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så var det jeg forholdte meg til. Men ja, jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg, og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Og det, jeg har vært oppe siden halv åtte i dag tidlig. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat selv og styrer med middag og sånn og lager te,
1: nei,
0: eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har et egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god stim på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg som sier at et dansefestival er ikke noe, hva du mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han nå, ja, kjempesosialt. Det er det sosiale, det er det som er nummer én. Og der, her er det... Folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billig på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjøring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Det er hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill, se i speilet da. Se i speil og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja, ja, jeg storkoser meg, og det, jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det er... Han har en styrer på laptopen sin. Her er noe der, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv. Rei, rei. Takk for praten. Da går jeg ut derifra.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, nei, nei, vi er ikke i farta, sånn.
0: Kjem du nordafra?
1: Ja, kjem vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjål.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, nei, nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Jeg hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja, ja, ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha arbeid til det minuset.
2: Det kan hende hun skal sko,
0: ja. Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Er du bare glad i å danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Ja. Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg tror jeg var en i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig, den her på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så igjen her til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft herren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo da som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, det blir det.
0: Ha det bra.

lydfontenen som en kalddusj i vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena er på plass.

0: Men det blir mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp, kan vi ha en kriterie for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte
1: men,
0: opp.
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trifter deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes det ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utbrått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midt til det da, tidlig Svein. Og Svein nikker da, det er tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Midtjellstrand da,
1: sier. Hva det blir den da?
0: Det er vel...
1: Tunnelen også ut til Midtjell. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned dog da?
0: Ja, det må ikke du ha... Det her er ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her. Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget. Ja,
1: i kveld ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne.
1: Country
0: 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det, unnskyld uttrykk, det unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du vært der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem utav deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Heltberg. Åge Romain er selvfølgelig Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du er ute i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 78-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58 60 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja.
2: Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
2: Jeg har ikke helt. Var ikke dette noen spørsmål?
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringde og spor. Hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det snakket om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vel ikke... Hæ? Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skal holde sittende mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har noe... Jeg får så vidt aldri hvor dere taler.
2: Jeg kan jo spørre hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, han er Øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å...
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke den nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei, så, nei, jeg er ikke.
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nei, etter talegreien å finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skriv opp som stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten da, så du kommer deg.
1: Ja, vi, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, de begynner på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene, og dreger det store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon, helt frem til klokka 8 eller 9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo hvor mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Det melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: sier så idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt, og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om det?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natten er pisetrengde. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for rike vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg meg selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, der kom det, gutt.
1: Men det er det også frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren?
1: Oh.
0: Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt. Ja,
1: dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A. A. Det er ikke uff. A, uff. Nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nei.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Anatomi. Det mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kan ikke du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kom på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, men nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Åh. Oh.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men han pippet.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Ja, du stemmer den en ett år da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi,
1: ja. Ja, modeller altså.
0: Ja, ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: er det ikke 70 år da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Vi skulle tro en nærmest 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da det går
2: fint. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: ja, du har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den superträckningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte skriva ringa in en gång av Jon Ellinghardt och
2: tänka. Ja, ja. Ringa nästa här för
0: det
2: då, du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare, vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bumbulsåkar.
2: Känt. Måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det er et fint spørsmål. Ja,
1: da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og det er ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, det jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse kjennere, da skal jeg få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, det blir mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker, så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysene eller med kattene skulle ikke gå inn, vet du.
0: Nei, vi ikke er sånn svineri så, inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: ja. Ja, da. Men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne... Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hvilke flotte premier vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott? Kjempegreie,
1: vet du. Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag og torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: hele greia. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utfattelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for deg som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er så, med meg i gruppe.
1: Det er så times tid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og hele tiden.
0: Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda og da kommer på bukollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
0: Ja, det er veldig, nei, det.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja... Ja, det må ha litt høytalere, eller vi må jo ha en mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasser publikum.
1: Ja.
2: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det skal være musikk som passer for deg.
1: Hva svinger seg god hvis deg vil føle seg god?
2: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som ja, hadde det danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, for det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
1: Ja,
2: det var helt, det var så fint.
1: Vi glemmer hvor fort musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
2: Ja, det er akkurat det, og mange, det gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det setter bare med helt, og så ser vi tårene kjenne. Det vekker jo minne, vet du.
0: Så. Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tårene, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
2: Jeg blir jo med jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og ja. Ikke det er så stort, men altså da Da tykker du at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
1: Jeg ser dette litt selv for spillemannslaget. Vi er ofte på hjem og på spiller på sykehjem og sånn her oppe, eldretur. Ja, ja. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Det, ja, jeg vil ikke.
2: Ser frem til dette da.
1: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
2: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
1: jeg tror det skaper helse og...
2: Ja, visst gjør det noe det.
1: Livskvalitet.
2: Ja, absolutt, og det trenger en. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skjei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte, og de sa der, det var en beskjed hjemme at... Det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
0: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
2: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt at vi skal ha konserter borte i år også. Ja.
0: Gode greier.
1: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
0: Oi.
2: Jaha.
1: Det er mangt, det vet du.
2: Ja, det er.
1: Hvis du har en milt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva hun skal gjøre, skal tro? Har vi brukt for milt da?
2: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. Ja, men altså, det har nå vel en... Det er noe klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn rense...
1: Ja, rense blodet for fremmede organismer. Helt rett.
0: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da. Du.
1: Ja.
0: Da kan jeg stille et spørsmål om blod, da.
2: Mhm.
0: Hvor mange liter har et vokse menneske
2: med blod? Jeg tror vi har fem liter, har ikke vi det?
0: Er det fem?
1: Fyrka er det, jeg skal tro.
0: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
2: 5-6, ja, det er ok. Ja, jeg har liksom, ja, det er fem som har.
0: Du har fem, ja.
1: Hvis en driver med vektløfting, da har en seks.
2: Ja, sikkert nok. Det er jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
0: Ja.
2: Nå er det greit.
1: Er det noe trening nå på henne?
2: Ja da, hun driver noe jamt og trutt. Så ja. Det er noe... Ja da, nei, hun... En kvil ikke på lærbærre der, vet du.
0: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
2: Nei, mora, hun... Ja, mora, nei, ikke hun. Hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
0: Ja vel, ja, bestemora, ja. Beklager jeg.
2: Ja, nei, jeg takker og tenker imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis og prøver å... Ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
0: Ja, flott.
2: Og vi er 10-11 stykker, og så er det de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre, men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
1: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
2: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
1: Uff, jeg lar slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke råd, da.
2: Ja, og det sier de karene, ja.
0: Ja. Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
2: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka. Aha. Og noen av seg liker jo best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg hva du heller deg?
2: Nei, jeg ikke tar det sprekkast. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg lurte på.
0: Praten jeg lurte på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg kan, jeg både kan og kan la være.
1: Ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja.
3: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
0: Var Lasse Stefansson, og ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
0: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eid eller i Bodø?
0: Nei, jeg tror ikke det er akkurat hjemme hos.
1: Nei.
0: Men den har bare til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
0: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
0: 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten litt på kontoren inn i Gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
0: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
2: Hallo, ja.
0: Hvem det er nå vi har med oss?
2: Jeg regner i hvert fall ikke.
0: Er det RV?
2: RV, ja.
0: Reidar Vonheim?
2: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
2: Jeg veit at det er Vestlandet.
0: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
2: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
0: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takle og inne i der, Brekke.
2: Ja. Takle og Brekke og Norddalsjorden.
0: Ja. Men ikke inne med deg?
2: Nei, da er det tørst og fint.
0: Ja, du strøk ikke bunnet buksa nå da?
2: Har du strøk buksa min? Ja, nå er strøket seg opp.
1: Ja vel.
2: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
2: Henge den opp på mannen da, den dagen jeg er med.
0: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
2: Ja, jeg har fri. Jeg har spaseringssutt her om morgenen.
0: Nå skal du gå i tog, du har spasering.
2: Ja, jeg skal gå i tog.
0: Ja.
2: Er det som

0: Men må ikke
1: Nok
0: du
1: om det.
0: ripe opp i gamle synder?
1: Nei da.
2: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste det, Vonheim.
1: Det var det,
2: ja. Ja. Så det... Men det var det...
1: Ellers var det litt greit å være inne på et stabbør, for stabbør det har jeg greie på, for det har jeg selv.
0: Har du et?
1: Ja.
2: Hva du sa det enda?
1: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
1: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
0: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
1: Det er skikkelig gammeldags, og det var lafta nede i Valdres.
0: Å, ja vel.
2: Å, jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
1: Nei, der ene, vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
0: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i din ord, for eksempel, er det sånn vilt som det er skutt i vinter og sånn?
1: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
0: Åja.
1: El, og...
0: Er det også?
1: Brenner vi...
0: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
1: Ja, men det får våg, så får han bare komme. Jeg får smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
1: Nei, ikke nok.
2: Nei.
1: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
1: Ja, jeg har noen spor en gang i tiden.
0: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
1: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
0: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
1: Nei, jeg vil snakke om.
2: Ja?
1: Nei, jeg vil snakke om det som er i nærmiljøet.
2: Ja.
1: I bygda, og det som skjer. Og ja. Har skjedd.
2: Ikke være sint, men være blide, sittende meg. Vi kan ikke komme og kjenne preiket, vet du.
1: Nei. Blide.
2: Ja.
1: Fin tone.
2: Ja.
1: Så jeg hadde litt humoristisk, så... ja. Takk en liten skrøne, kanskje, i min miljø. Sånn at,
2: ja, men det er noe bare å åpne kjaften, det er vel.
1: Ja, så renger jeg ut.
2: Nei, men det er her, synes du har en plan der.
1: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre, men som heter Kristian.
1: Kristian, ja.
2: Starheim.
1: Ja, Kobben er Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
1: Ja, stemmer.
2: Ja.
1: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende å høre hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer?
1: Ja. Jeg har vært i alle år. Jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
1: Ja, det er. Sitter han noe så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øyen kan velte en stor Orheim.
1: Ja. Ja. Nei, da har vi faste plass. Fin plass, forresten.
2: Noen hele tale. Setter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bare snart blir ferdig, hva?
1: Nei, altså, sant å si, i de talene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
1: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
0: Nei, det skal ikke være sant.
1: Prøver han å få med seg, ikke? Hva er det å si? Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på Haua i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
1: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får se hva som skjer på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
0: Har vi det?
2: Ja.
0: Ja, men vet ikke han mye da?
2: Ja, nei, det er veldig mye, men ikke så mye som vi tror.
0: Å, nei. Nei, men det er noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen du også.
1: Jeg hadde.
0: Ja, men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
1: Ja. Tenker du på her i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe sånt?
0: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis ja. du

0: Ja, kajsa Stina Åkerström var den damestemma vi hörde där. La meg finne Kalvik. Så har vi fått deg på den regnet. Og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per-Ove Tvendesæter.
0: Det er vel det, ja. Og han bor ja, litt ute, og han har strøkje bunad enn å ha funnet fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei da.
2: Nei, vi diskuterte i stedet med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg fra Oslo Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så er klart det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett. Ja.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det er nok enda verre. Ja, ja. Hva du styr på med?
1: Nei... Gå nå hjem og stulle. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og tatt den ned og fått den opp igjen. Og, ja, og åt å bli kjeta. Det var
2: målingsleta?
1: Ja, det er jo nok. Men det var en år senere. Men jeg måtte ta og leise litt på denne her snora.
0: Og prøve å heise opp og ned da?
1: Ja, jeg skulle heise flagget her på 8. mai, og jeg fikk det altså ikke opp.
0: Nei.
1: Da var det sånn at denne her...
0: Har rustet?
1: Snora, hun ville ikke gjøre når denne her kula oppe.
0: Å nei.
1: Så har jeg skiftet snor.
0: Så da la du ned stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Det er
1: fort gjort. Ja, nei, det klarer jeg vel
2: en. Ja. Men hvor er det der å ha en flaggstang? Mange som synes det bare er plage.
1: Ja, men det er flagg, fint også, da.
0: Nei.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vil ikke ha heller.
0: Hva høyere har du da? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det er aluminium selvfølgelig.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser det mange faktisk har blåst skjeve der. Hvor mye stormer?
1: Ja, denne her seg har vært skjeve.
0: Ja, og da var du stå rett den opp igjen?
1: Ja, ja da, måtte det.
0: Ja. Hvis flagget er oppe, så kommer det skikkelig fokus, så er det bra tak, altså. Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det skal være visst.
0: Ja. Nei, men,
1: så er det skikkelig vind, så er ikke det hjelper å ha flagget her, nei.
0: Du flogget vel at 8. mai, tenkte jeg.
1: Det var det jeg skulle prøve på, men det gikk ikke.
0: Det fikk de ikke opp, nei.
1: Nei, nei da.
0: Og da fikk du fiksene?
1: Og, ja. Ja, nå har jeg fått det i orden, ja.
2: Ja, måtte du inn på eid for å få tak i snor, da?
1: Nei, da, jeg hadde liggende fra siste skiftet snor.
2: Å ja, da.
1: Ja, da.
2: Så tenkte du fremover, du?
1: I alle fall så har jeg ikke brukt det til noe annet.
0: Nei, men noe jeg lurer på, er det for dere selv, eller er det borte i Pøyen, eller hva det gjør 17. mai?
1: Nei, da er vi i gamle skolen vår nord, i Ulvesund skole, som det heter. Og den ligger da, ja, det er bare noen meter fra Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, der du ser ut i Anna Sildegapen, og du ser den mot vest.
0: Og den hele bygda liksom i Hevn og Hanna, det er sånn...
1: Ja da, det er forsamlingshuset for oss med Svågjen og Heik innover her til oss, og gjerne Hagvitja også.
0: Er det sånn at du bor med i kommittéet ofte, er du da?
1: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær, så det har jeg hvert år.
0: Åja, er du med enda altså?
1: Ja da, ja. Jeg skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre, det er skikkelig gode saker dette der.
1: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
1: Nei, det har ikke vi, men de har på Rødeberg, og det hører vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden.
0: Det gikk noe skjeis en gang det, men ja, båten så.
1: Ja, det gjorde
2: det
1: eget.
2: Ja, hva det var for noe, ja. Det er stygt å le etter til, men.
1: Ja, ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
0: Ja, men det gikk noe bra.
1: Det henger vel fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det,
0: tross alt,
1: hvor det kunne ha gått.
0: Ja. 17. mai har samme svungen som før?
1: Ja, eller det varierer litt fra år til år kanskje, men nei da, jeg tror det er helt oppe trykket.
0: Er det masse unge i bygda dere? Sånn?
1: Ja, det var mer før.
0: Ja.
1: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig, veldig lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Pass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller?
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså til høyde.
1: Ja, måtte. Hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Nei, sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå gjør jeg vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid kan du spørre.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det er greit, du.
2: Ja, det er greit, du, Per Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor, vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn, så mange små bygde har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Kalle Vina som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvien.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men det er av et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

0: god kveld, vil jeg ha sagt hvis noen ringde inn, men det har ikke det ringt der da.
1: Jeg fikk et spørsmål da, og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes det fram, enten ute eller, på TV 2 står det mye ute.
1: Ja, du har merket det.
0: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, det kan holde seg. Han trengte og han, sahine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du er sist innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
1: to minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Vi er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
1: Høllmeier,
0: ja. Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veira ser ut skal bli bra. Det har meldt en heite sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for det 21. det.
0: Ja, det er like før. Men det ser ikke ut som noen har lyst til det, så da, Svein.
1: 8.
0: Da får du begynne å sveive rundt. Du kan ta ut de fire høyeste kulene. Kan han gjøre det, Mara? Har du noen planer for resten av våren og sommer, før sommeren?
1: Ja, sånn halvveis. Ja. Vi har ikke fastlåst noe. Det har ikke vi. Vi får se.
0: Jeg har en liten farm, så du...
1: Ja, der blir en god del da.
0: Jeg slått deg går på da.
1: Nei, nå er det sånn plen... Nei, hva heter det? Sånn padde kaller jeg jo.
0: Har du kjøpt en sånn, ja?
1: Jeg har kjøpt det da.
0: En drenk?
1: Ja. Vi kaller han bare dreng. Ja, vi kaller han for dreng igjen.
0: Ja, jeg har gått god jobb.
1: Ja, jeg har veldig god jobb.
0: Ja.
1: Men det er av og til han kjører seg fast. Da må vi... Men nå klarer hun... Ikke jeg. Hun klarer å løse ham med telefonen.
0: Heimafra?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke visst. Han har gått på rygg.
1: Nei, det... Nei, det går ikke an å snu.
0: Nei, det skal godt gjøre.
1: Da må han makt.
0: Ja. Men... I kveld skal vi altså, først så trekker vi ut den som vinner den premien til, eller går videre inn på Byrkjelo.
1: Ja.
0: Og da tar du og sier nummer, Svein, ta på lyden så folk hører deg, på lufta, klar og tydelig.
2: Nummer 7.
1: Berit Røysen.
0: Berit Røysen har gått videre til den trekningen der inne. Ja. Og da går vi videre og skal trekke ut 3 stykker. Berit Røysen kan hive opp igjen. Hun må være med på resten også. Da skal vi ha billett 3 stykker som går videre til oppe i Høllmeierne. Til den dansen eller country 514, 20. juni. Og Sveinen han kommer med talnummer.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Elmer Listhaug.
0: Elmer Listhaug.
1: Da skriver jeg en H her.
0: Ja. Holmeian, det betyr Holmeian. Så ja. Har du et T?
2: Nummer 5.
1: Reidar Vonheim.
0: Reidar Vonheim, ja. Han er da den heldige som kan vinne noe der. Og så har vi noe...
2: Nummer 4.
1: Nummer 4. Kari Jordanger.

0: Og så, oppe i Holmeierne, 5-14.
1: Det var da han Elmer.
0: Og så var han Reidar Bonheim.
1: Reidar Bonheim, ja. Og Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger. Og da skal vi følge med dere fremover hva dette kommer til å gå til slutt. Da er det med på trekninga om 14 dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kom i mål, vi.
0: Vi er kommet i mål, og 17. mai er om to dager. I morgen er det lokaloppgjør på et stadion her med Løstryna i 16. mai-kampen med russen til stadig så. Hvis du har kampen litt liv på, så er det i morgen klokka 16.
1: Ja, jeg mente det var klokka 16.
0: Ja, i morgen. Det er mer svein, kan vi slutte kvelden med da? Er det Jens Bukken du har kallet inn? Ja, Jens Bukk Jensen. Men Norge i rødt, kvitt og blått. Og glem ikke å få opp flagg sånn, ja, og få ut flagg der på 17. mai. Jon Roarøyen og Odd Fristli takker for oss.
1: Ja.
0: Og vi er tilbake. Jeg er tilbake om 14 dager i hvert fall. Og får vi se hva som er med.
1: Jeg vil være med deg.
0: Ja, jeg ordner en kar. Vi skal se hva det blir. Da sier vi takk for i kveld. Svein Nes i teknikken.
1: Han har gjort det god.
0: Han har gjort en god jobb.
1: Ja. Nei, men takk for meg da. Og takk for det kveld, Jon.
0: Skal vi si velheim?
1: Velheim,
0: ja. Nei, folk er jo heim på pokkeren.
1: Ja, det kan du si velheim til Svein.
0: Ja, det kan vi. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her. Og
0: så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så då lyter den då pussas och slakeras den då, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg med den jobben här hela tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farlig.
1: Du, det vet jag väldigt gott, då, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du begynner i 78, var det väl lite annorlunda?
1: Då var det annorlunda, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe, nå har vi denne sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten opp i hit siden og passerer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha nå, det er noe sponplater, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende i tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende lak, så hva tid kan du ta det i ånden igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det i ånden en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis vi begynner å ha det litt ekstra fortørt, så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi brukte da, for det tørker det også fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klare ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.